Noah Kahn, The Kinect Porchlight, po bejgë vana, kolosev, David Pali, Jonek, a sip të War of Sonar, në spera li kalle e gjurna të taj, pasu sa ule edh gaudi, dhe kel weekend kam ishtë taj kun, halik me ndo kel faqendi, blum, mor gaudi kam ishtë taj kun. Se në zomla këtë tal kompania, më në flok Chanel, e ma oan dhe program më mlis, dhe alesa, në komplu bënjur religion. Deep

0: do lenë në asëtë zgurmër shpër që kanë dëbëton ujë edhe asë për lëfësenar është dalo do hatë aftit hafifa më tanë që kellë hafë në shënë amel allura dalo do edhe në hosë në ftit në asë pat në felburda thali e mërgjë dhe kësë sot do më në qala është allura espresso zgurmër shpër që në asë për lëtajë për asë për lëfësenar e ka blu ma posë vëllonë u anë ka Peggy Google
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. The weekend. Let's go!
3: Ej donna, tinsinix Bjorn, tinsinix Maria Ejni. Għalhekk qed ninvestu f'binja ġdida, binja li se tagħtina l-opportunità li ngħinu iktar nies ħalli meta jitolbuna l-għajnuna ngħidulhom le, ma ninsew lil ħadd.
4: Tinsinix fit-30 ta' Awwissu birsaq b'dar Bjorn.
5: They say the perfect break doesn't exist. Until now, try the new McFlurry Kit Kat. Give your craving a proper break at McDonald's. Get yours today.
6: Discover the beauty of framing at our galleries in Taali, San Juan and Bulabel. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
7: More space for us means more choice for you. Karari's new and improved showroom is now open in Imrihel. Visit us in store from Monday to Sunday or shop online at karari.shop. We'll see you there.
8: Mighty tasty! Mighty nuts and snacks! Mighty good!
9: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
10: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
11: Beach day, done. Sunset, beautiful. But the day's not over yet. Next stop, the Eden. Bowling, karaoke, laser tag, arcades, food and good times all under one roof. This summer, make the Eden part of your plans.

favorite të tjej ta Zara Larson, Midnight Sun, fuq bej. U zgulli ta Fuli Jamie da Pierre Jair të rëna bishow tja u September LJ il noti me loki ta Big Gizu hani dhe lkome jena. Me të rajtu da në show allo el darba dhe kma tafsh kem ha të kem ha të goste. Baz vir, i diske ta i binu i vera jaf të tja me në show kalbli hu kol. In vera ahë në gëzon mërë të rah. Jena dhe gjabu kjaj të tiket halim mërë në rah. Ati në darba u min jaf liek wara da në show. Hajer gjaj kol jaf të tërgja në rah. U palista u koll tinsiex tisma il-bej għal matul din il-ġimgħa biex ikollok ċans biex tirbaħ naqra tickets biex tmur tara dan ix-show.